0: var Kløver med Bit av meg, og frem til nyhetene 6:30, Katie med Lua. The closest thing to crazy. Hvis det hadde gått sånn som jeg ville at det skulle gå, da.
1: Det var meg, da.
0: Og sånn, så heldig skal man ikke alltid være. Skal vi se. Men hyggelig at du jeg våken og får med deg at jeg driver og surrer litt med lyd og sånn. Det herlig. Det blir Jørn Hol og Monica Noli. Frem mot nyhetene. Ha! Snakk om at det litt blå mandag i dag. Det kjente jeg også litt på der. Håper du har en fin start på dagen.

0: Jeg kjenner på en sånn skikkelig sånn sittring i hele kroppen og nesten litt sånn lammelse I armene, Alexander, for jeg har gledet meg så mye til I dag.
1: Jeg også helt fra meg av engasjement for dette her, og vi har forberedt oss på litt ulikt vis.
0: Ja.
1: Du har kastet noe dyrt I havet.
0: Og du har ikke sovet et sekund. Vi forbereder oss ulikt.

0: Det var Miley Cyrus I reiseradion låta ett Malibu.
1: Här är det någon som skriver till oss att Carolina då som är ute I Valdres är lite av en förmedlare och humörspelare. Tusen tack för en strålande start på uken. Det är väldigt koselig. Det är väldigt göj att höra om dessa skyrena och det som sker I Valdres alltså.
0: Ja, när vi hörde från henne sist så hade de nettopp sluppet ut 17 kyr och 10 kviger från fjöset på I den idylliska Stølsgrenda Jazz Langen I Valdres, hvor Carolina selskap av Budaya Geoline. Og Caroline, når kyra har kommet seg ut på beite, hva gjør de ekte budeiene da?
2: Og det skal dere få svar på nå, for nå har roen senket seg. Og Geoline, du har satt deg I en hvit gyngestol. Det greit? Livet greit nå?
3: Nå det helt greit, for nå jeg ferdig med mørgåstell. Så nå kan jeg bare slappe av, nyte sola og naturen, og så en god kaffekopp.
2: Ja, kaffe, og la oss ta en slurk, altså.
3: Ja, jeg gjør
2: det. Sånn størrelseslivet. Ikke sant, for du jo så tidlig oppe, og så har du en hard, det jo en tøff jobb, men Geoline, nå det mange som lurer på hvorfor du heter Geoline, for egentlig så heter du Bente.
3: Ja da, Det var på en arbeidsplass på hotell I Ringebu, så var det en av de som jobbet der, og bare begynte å kalle meg Geoline.
2: Ja.
3: Jeg spurte henne, men hvorfor kaller du meg det?
2: Ja.
3: Nei, du heter Geoline, det sa han. Ok da, så da, for jeg var den eneste som heter Bente da, da jeg bodde I Nederland,
2: ja.
3: Der jeg var født oppvokst.
2: Ja.
3: Og så tenkte jeg, ja, Geoline, det ikke så mange som heter det, da, så da bruker jeg det I Norge, og til de ble det.
2: Og etter at du gikk på folkehøyskole, så tenkte du at du skulle prøve deg I landbruket. Og så prøvde du deg første gang som budeie. Hvordan gikk det?
3: Det gikk til helvete for å si det slik. Ja, da begynte hun trodde nok at hun var flinkere som så. Men kyden, det trevs ikke med denne budeie som jaklet det til.
2: Ja.
3: Så jeg fikk rett og slett sparken. Skal jeg ærlig innrømme det?
2: Ja, Så sparken første gang, men du ga det ikke?
3: Nei, jeg skjønte at her lagde til noe kunnskap, ja. Så etter kort da, så fikk jeg med praksisjobb på en gard I Ringebu.
2: Ja.
3: Så og da ordnet ting seg, for jeg ville ikke gi opp da, for jeg syntes det var litt alright å være I fjellet.
2: Og så, ja, og så ble du budeie da flere steder, og så, hva var det som skjedde, hva var det som skjedde med livet ditt etter hvert da, Geoline, for det kom jo en kar.
3: Ja da, det kom en kjekk mjølkebilsjåfør da. Som vi treftes I fjøset.
2: Det sant?
3: Så det, ja da.
2: Ja.
3: Så etter kort da, så på en skøtårskveld,
2: ja.
3: Så da fridde jeg. Så det, hadde tulipaner selvsagt, og gikk på kne. Og karen hadde vært skjenkt litt, da, slik at den ikke skulle rømme. Så, men han sa ja.
2: Ja, det, så fint at han sier ja. Hva heter han for noe?
3: Den Hans Lindelien.
2: Ja, og Hans, han hører på radioen, han, eller?
3: Ja, rekne med de.
2: Ja, det får vi håpe. Men du, går han å reise seg bitte litt grann fra denne her I gyngestolen? Fordi at jeg har så...
3: Åh, jeg vet ikke. Jeg får prøve.
2: Ja. Du har så lyst til at vi skal se på en ting, ja. For altså, du har jo det nydeligste stedet. Her det jo, ikke sant, disse røde bygningene.
3: Ja.
2: Og så har du gjærer, og så har du kyra som går omkring og beiter, og så har du fjella, og så det noen snøklatter opp I fjella. Men så har du, kan ikke du åpne denne døra her, da? Å, det var fint. Og det døra til utedassen, dere! Jeg elsker utedasser!
3: Jeg har skjønt det, ja.
2: Nei, men vi skal befare utedassen, Ragnhild og Alexander, for her... Å, la meg komme inn. Her det blått sete. Bli med inn, da.
3: Ja. Det ikke to seter her, men det var fint,
2: det. Ja, det en seter. Du har jo... Og så her har du pynta.
3: Ja da, det gjenbruket på Fagernes hadde litt et akkurst, så det kunne pynte med.
2: Så her det porselenstallerkner, og så det altså et veggteppe som brodert.
3: Ja da, brodert og plukket av litt ull, for det var noe mus som ville isolere reidet sitt.
2: Ja.
3: Så det forsynte seg.
2: Og hvor har du kongen?
3: Ja, kongen, han der.
2: Ja, der kongen og dronningen.
3: Ja. Her det likestilling, så her både konge og dronning.
2: Ja. Jo, og her kan man finne freden, altså.
3: Ja, for her, dette jo Ringebu, så jeg kaller det da.
2: Ja.
3: For her det dekning.
2: Ja.
3: Så skal han liksom lese aviser og slik da, så sitter han på dass.
2: Ja, du så herlig, ja. Du, Gud, jeg tror det kommer, hvem som kommer? Altså, pleier det å komme av folk?
3: Ja, det hender, slinger hun og innkom.
4: Hei!
2: Ja, hei. Hvem du?
4: Det Frank.
2: Ja, kommer bare syklende sånn, Frank.
4: Ja, men du, jeg har vokst opp med reiseradioen på Stølen I 50 år, så jeg tenkte at
5: når du først var kommet på stølen, så måtte du jo bli med på en sykkeltur.
3: Ja, så, ja, ok. Ja, Geoline, ikke gå da! Nå står jeg alene med en mann! Hallo, hallo! Ja, kom!
6: Ja.
3: Det var det. Ja, men hva var det du tenkte nå da, Frank?
5: Nei, men jeg tenkte at hvis du var, du må jo være til Mørgå, så kan vi ta en sykkeltur innover Stølsvidda og Mjølkevegen, og så se oss litt rundt.
3: Hva tror du om det, Geoline? Det trygt å være med en mann alene inne på fjellet her?
6: Kan ha mine tvil, men Frank, han ok.
3: Ja, han det. Ja, men skal jeg si ja da, eller?
6: Ja, gjerne du.
3: Ja, hva synes dere av Ragnhild og Alexander? Skal jeg si ja?
1: Ja, dette må du være med
3: på. På fjellet, sykkeltur.
1: Ja, 100%, og så romantisk.
0: Hvis Geoline går god for, da er jeg for.
3: Ja.
0: 100%.
3: Ja, Geoline, du går god for den.
6: Ja da, jeg skal gå god for den.
3: Ja, men du, la oss ta en siste lokka for lytterne i Norges land fra nydelige Valdres.
6: Kom, bare kjører jeg!

Odd Nordstokka med en sång som finns det, för det hørte vi Sonny, Alven og Emmy med Our Youth, og vi har fått flere ønskelåter i inboxen. Denne altså fra Frøya, som skriver: «Hei! Jeg og moren min kom nettopp ned fra tur, og det veldig fint vær. Vi hører på radioen i bilen. Jeg lurte på om vi kan få Take On Me av Aha, hvis det går an.» Og altså, kjære Freya, det går selvfølgelig an. Her Aha med Take On Me.

det er en koselig sommerklassiker. Vi hørte selvfølgelig Bjelleklang med Gud, hvor du er deilig. Og da skal vi over til en artist de færreste hadde hørt om for bare et par år siden, men som nå er blitt en av de største i hele verden, og det med god grunn. Hun synger helt vidunderlig. Vi skal høre Ray med Where Is My Husband?

0: Emma Steinbakken sa for alltid type ting her i radioen. Det er lyst hele døgnet. Midnattssola gjør sitt til at vi ikke klarer å gå i seng tidlig nok, kanskje. Men mange sier de trenger ikke å sove så mye på sommerstid. Åh, det er det der med den berømte sumarnatta, ikke sant?
1: Ja. Skal ikke sove bort sumarnatta, hun er for ljus.
0: Alf Kranner, han er helt klar på det. Han må passe seg.
2: Ja, det ser du selv. Jeg sover jo veldig lite om sommeren.
0: Du gjør det, ja.
2: Ja, det er fryktelig vanskelig. Ja. Det er så lyst, og jeg synes det er så fint at jeg har ikke lyst til å lukke for gardinen, liksom.
0: Nei, det er sant. Det innbyr jo til aktivitet. Hvis man er flere i lag og sånne her, så er det jo i hvert fall kjempevanskelig å være som må gå og legge seg når de andre er ute og nyter sommeren. Men det henger litt grann sammen med temperatur også, tenker jeg. Når sola skinner på natta, det er solskinn og midnattssol, og det er varmt, da skal man ikke legge seg.
2: Da skal man ikke legge seg.
0: Men når det er 9 grader og det regner om natta, så selv om det er lyst, så tenker jeg kanskje man kan legge seg da.
2: Ja, med god samvittighet.
0: Ja, egentlig.
2: Men derfor så spør jo vi, du som lytter til, enkelt og greit, trenger du mer eller mindre søvn på sommerstid?
0: Vi har lagt ut en selvangivelse i appen NRK Radio. Let opp ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark, så har vi 3 alternativer for deg da. Jeg trenger mindre søvn om sommeren, eller jeg trenger mer søvn om sommeren. Det er ingen forskjell mellom sommer og vinter. Det kan være mange som ikke lar seg affisere i det hele tatt av det her.
2: Neida, men det er jo noen her som sier at ingen forskjell mellom sommer og vinter. Den har gjort et lite byks her, ser du det som. Så, men jeg vet jo hva jeg ville stemt på her.
0: Ja, du trenger mindre søvn om sommeren.
2: Ja.
0: Eller så trenger du mer søvn, men du får det ikke.
2: Jeg må hente meg inn, rett og slett.
0: Ja, det alternativet var jo ikke det her. Jeg trenger mer søvn sommerstid, men jeg får det ikke. Nei, nei. Vi skal over til Stage Dolls som synger Love Don't Bother Me.

0: Vi hørte Huntrix, Audrey Nuna, Rayami og K-pop Demon Hunters cast. Det her var altså sangen Golden. I dag så skal vi ha en konkurranse som handler om at vi jakter på en person, Thomas.
1: Ja, det gjør vi, vet du. Og i dag så skal vi faktisk være litt generøs. Vi skal gi hele to hint.
0: Veldig bra.
1: Så det første det jo at det her det en person, og han har, denne personen har forbindelse med Troms, Finnmark eller Svalbard.
0: Ok, det kan jo være så mangt og meget, men vi skal gi et bittelite hint til. Vi spør bare, hvem sier det her?
2: Hvorfor fullfører du ikke løpet? Hvorfor skal jeg det? Skal jeg sitte og høre på sånn surre prat som dette her? Det gjør jeg ikke. Er det siste gang du stiller opp i skolevalg? Nei, men jeg ante ikke at dette var skolevalget i det hele tatt. Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg omtrent like forberedt som en jomfru som har slått opp telt i en militærleir.
3: Så du har lurt av ditt eget parti egentlig, du da?
0: Det var en kjent tirade der, og det var han som snakket nordnorsk dialekt vi var på jakt etter.
1: Det jo det, og hvis du der hjemme, du setter og du har svaret, da det jo bare å gjøre det en ting, og det å finne frem radioappen og sende inn svaret til oss.
0: Fint om du får med navn og adresse, sånn at postmannen finner postkassen, når han skal slippe pakken med kruse oppi, så det et lite hint også om at du må få det med. Nå det Ari, var i gode, vi hører. Her går det ikke bra. Her skal man både falle og slå seg.

Camilla North sang Som du er. Har du sendt inn svar i dagens konkurranse, så må du følge godt med. Hvis telefonen din ringer, så kan det jo være at det er vi som prøver å få tak i det.

0: happy tears.
1: Jeg vil ikke anbefale det, men hvis det absolutt må, så... Ja.
2: Der traff han elva.
1: Det så kaldt ut.
2: Du hørte Happy Tears, gledestårer, fra Victoria Nadine.
1: Ja, på utsiden av... Skal bare se...
2: Ja, det er, jeg har klart ikke å se en sky i det hele tatt her på bryggekanten i Fredrikstad. Det er jo fantastisk herlig. Og vær er noe vi tar på alvor her i Poprush på P1. Og jeg spurte etter værrapportører, og det er flere som nå har gitt meg tilbakemeldinger om at de gjerne vil spre budskapet om været på P1 fremover. Så vi skal snakke med de etter hvert. Hei, Howard, står det på denne meldingen. Det er Thea som sender en hilsen, og hun skriver: jeg vil gjerne sende en hilsen til meg selv og Helene på radioen. Kan vi få til det? Ja, det kan vi få til. Det er herved avlevert. Hei, Howard. Her går ferien på hytta i skjæring av trær i varmen. Det er Kasper som ønsker god sommer til alle som hører på Poprush akkurat nå. Ved til vinteren, det er viktig, så vedlaging, det må dere bare fortsette med. Værrapport fra Frøya, Feøya i Flatanger kommune. Her står det 19 grader på gradestokken. Lett overskyet vær med innglipp av sol nå og da. Det er perfekt padlevær her ute i havgapet, skriver Oliver. Takk for værrapporten. Og så spør Kristen: hei, jeg kan gi dere en værrapport fra vakre fjellsetra i Sunnmørsalpene. Åh, tommel opp, Kristen, det vil vi gjerne. Hvis vi får lov, så ringer vi deg i morgen. Og Johan skriver: værrapport fra Kautokeino, kanskje. Er det griskerent nok? Hilsen fra Johan. Det er helt perfekt. Jeg elsker Kauto. Så hvis vi får lov, så ringer vi deg i morgen, Johan. Hei, Howard. Gauklia kaller. Stedet som sier når spekeskinkene og spekepulsen er klare. 24 grader i lufta, et badevann av en annen verden, og bare stas. Nyter hver sommerdag. Og et hyggelig gjenhør med deg, Howard. Oi, oi, oi. Si mer. Det er Jørn som har sendt meldingen. Og så har jeg fått en anonym melding her. Flyet til fotballgutta, NCR 720, har akkurat endret flightnummeret til Ro Airlines. Ankomst klokken 19.05 på Oslo Gardermoen. Ja, det er helt fantastisk. Da er det bare å komme deg inn på Flightradar-appen og så følge Ro Airlines inn når de kommer inn til Norge og Gardermoen. Så skal de ned til Kongen og hilse på, og deretter ut på Slottsplassen. Det kan jo bli en fest i hovedstaden i dag.
3: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Dua Lipa. New Rules heter sangen. Straks finner ut hvem som poprush-favoritten i dag.
1: Dette poprush på NRK P1.